gott och kom igen, ser du. Och hem blir hemma igen. Dörren är öppen och vinduet tar emot lys och ligger väl. När gott och kom igen, ser du. Och hem blir hemma igen. Dörren är öppen och vinduet tar emot lys och ligger väl. Kommer hjem, ser du.